0: Te nema na čemu. Drago mi je što sam bio prvi.
1: Eto, probili smo led sa tobom.
0: Bože zdravlja i vama hvala što ste me pozvali, evo što sam bio gost vaš i hvala vam što postojite i što napredujete, vidim da napredujete jako dobro.
1: Hvala ti puno, pa se čujemo. All rights reserved.

0: radio stanicu Balkan International Chicago.
1: I toliko što se tiče ovog special edition šoferisanja, Nemanja vas pozdravlja, čujemo se sutra po starom dobrom običaju, a vi ostanite uz naš program.
0: Raspevana strana Balkana, radio Balkan International. International. There's no going back.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomoran, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Sve nas spaja Balkan International.
4: Marketing.

0: Слушайте нас викендом без реклама.
1: Tata.
2: Molim, ljubavi.
1: Rekla mi je nastavnica muzička gde si bio popularan u tvoje vreme.
2: To je istina.
1: Kako je to bilo?
2: Pa vidi ovako.

Moje vreme plavi slonovi i za benzin bonovi. Po ulicama dileri, devize, devize. A sada bolji život, ali samo reprize. Tad je leto bilo leto, tad je zima bila zima. Pokvarila se klima.

0: tata, a jeste vi imali automobile u tvoje vreme?
1: Ne, čero, putovali smo s konjima.
0: Aha.
1: Sećam se krajem 97. kad smo išli fijakerom na tezgu u Cirih. I negde kod Beča konj se ritne, skrene s puta i upadnemo u živo blato. Jedva su nas seljaci izvukli. Stigli smo u Cirih u aprilu 98. Jel tako je bilo,

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
4: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: Vena spaja Balkan International.
5: Marketing. New truck, big lift.

0: Rozpeva nás Rána Balkána. Hána.
1: Ostavljen sam već drugo ljeto će.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 4 sata na Balkanu.
1: 9 p.m. u Čikagu.
2: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi.

0: Balkanski razgovori sa Cakanom.
1: E, dragi, nije izvorna pesma.
2: Ne, to je pesma novokomponovana. Tu pesmu je komponovao Dragan Nikolić, napravio muziku, tekst je napisao njegov prijatelj Zora, ne znam kako se preziva, a aranžman je radio Aca Sofronijević. To je pesma koja je nova, novog datuma, znači, ali koja je kao otprilike Mito Bekrio, onako dobro preti da bude jedna od evergreena.
1: Zato sam ja mislila da je to pesma, ovo narodna pesma.
2: Žubor voda žuborila takođe nije.
3: Sve kao Pukni Zoros, pa su mislili ljudi da Pukni Zoro, da smo išli na Kajmar Čalan sa Pukni Zoro, a u stvari ona nastala za Montevideo.
2: Jest, ali stvarno prave zvezde, ono što kažu za ceo region, su Zdravko Čolić, Ceca, Brene, ajde da kažem Jelena Karleuša, da kažem.
1: Mislim. U njenom, u toj sferi, da.
2: Jer je ona specifična na neki svoj drugi način, Naca, Lukas, tako. Ostalo je sve arbajt. Nije tu ništa, to je sve ostalo ono, mislim, ne mogu da kažem, ne samim tim sebe negde minimiziram svoje učešće u tome, ali definitivno je to tako. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svipa paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Sve nas spaja Balkan International.
6: Marketing.

0: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
4: Marketing.

neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakovam mnogo ljubav, zdravije, sreća i se nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Besaka!

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran

0: potrage za novim.
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
0: odmah.
1: cherrytrader.com.
2: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svipa paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
2: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja Balkan International.
0: Marketing.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Čikagu.
2: Balkanski razgovori sa Nemanjom Nikolićem.
3: Veliki pozdrav za sve slušalce vašeg radija, pogotovo tebi i Nikolić Nemanja, čuvaju se, budi dobar i samo napred, naravno, i veliki pozdrav za koleginicu.
4: I ti Nemanja Nikolić,
5: budi dobar i da zaradiš taj milion dolara, ali da ga sačuvaš.
3: Hvala vama i vidimo se.
4: Da, ako Nemanja Nikolić bi bio svako. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svita paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
4: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: Vena spaja Balkan International.
5: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu.

0: koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
4: Marketing.

0: Balkanski razgovori. Davor Badrov.
1: Čekamo premijeru.
2: Ja sam iskreno napravio tekst i melodiju i strašna je pjesma neka koja je baš vesela.
1: Možemo da čujemo pjesma. Jedan deo samo teksta, samo malo.
2: A čekaj sekundicu, čekaj, gdje sam je zapisao.
1: Aha, samo ono refren ili tako nešto, da zagulicamo maštu našim slušalcima.
2: Strofa bi išla, Rolex i žuto zlato, ne znaju drugačije nikako, u krvi mi je muzika veselje, nije bitno iz koje su zemlje. Najbolje svadbe tu se prave, po tome svi hvale. Nek se čuje, nek se zna, kad je svadba balkanska. To bi bilo kao uvod.
1: Bravo.
2: Da ide.
1: Evo, odmah hit.
3: To se kaže teaser. All rights reserved.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.

0: Kako ti je, sine moj, kad sitna bagra skrabi vlast, pa uči drugog šta je čast, taj ne zna šta je sram.
1: Radio Balkan, radio.lar.

0: U potrazi za mestom za parking imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
3: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Sve nas spaja. Balkan International.
4: Marketing.

0: tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Portal radiofm.rs.
6: radiofm.rs.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim

0: poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 2. septembar donosi dve velike holivudske zvezde, jednu od najpoznatijih katastrofa starog Londona i nekoliko zanimljivih priča iz sveta nauke i svakodnevnog života. Novi datum 1964. u Bejrutu je rođen Keanu Reeves, glumac koji je zahvaljujući filmovima Brzina, Matrix i serijalu John Wick postao jedna od najvećih akcionih zvezda poslednjih nekoliko decenija. Posebno zanimljivo je da je Reeves, uprkos ogromnoj slavi godinama, ima reputaciju izrazito skromnog čoveka, a poznate su priče da je veliki deo zarade sa pojedinih filmova delio sa članovima filmskih ekipa. Samo dve godine kasnije, 2. septembra 1966. rođena je Selma Hayek, meksičko-američka glumica koja je međunarodnu slavu stekla filmovima Desperado i Od sumraka do svitanja i Frida. Mnogo ranije, 2. septembra 1666. u jednoj pekari ulici Pudding Lane izbio je veliki požar u Londonu. Vatra je tokom nekoliko dana uništila više od 13.000 kuće i veliki deo srednjovekovnog grada, ali je kasnije obnova potpuno promenila izgled Londona. Zanimljivo je da se katastrofa dogodila u vreme kada su kuće uglavnom bile drvene, ulice veoma uske, a vatrogasna služba u današnjem smislu praktično nije postojala. 2. septembar tako spaja savremeni Holivud sa vremenom kada jedna mala iskra bila dovoljna da promeni izgled čitavog grada.

da li ću i ja biti dobro kao Nataša Bekvalac u ovoj njenoj pesmi, s obzirom da je danas izvanično prvi dan u školi što se tiče moje ćerke, tako da evo ja sam sva na iglama i čekam 11 sati da čujem utiske. Dobro vam jutro, dobar vam dan, dobri ljudi, kako ste, šta ste, nadam se da je kod vas sve odlično, ako jeste možete slobodno da mi pišete i da tražite neku pesmu po vašem muzičkom izboru. Dobro poznat sajt za to je radiobalkan.live. Družimo se standardno onih naših 4 sata na ovom našem zabavnom radiju, tako da evo izvolite i pišite mi, a nije naumiti uvijek da mi pišete gde se sve to Radio Balkan sluša ove srede 2. septembra. Kada smo kod škole, stručnjaci su upozorili da teške đačke torbe zamaraju leđa dece i verujem da je tako, i ovo se sve navodi u najnovijoj studiji, dakle pred sam početak školske godine. Jutros srpski, matematika, fizičko, torba teža, ja mislim, od nje, ali dobro, na sve se možemo navići. Navikli smo i da slušamo dobru muziku. Šta nam to stiže? Stiže nam grupa Hearts, A Wonderful Life. Da, neka tako bude. Slušat ćemo i Aleksandru Radović, tu nam i Vladu Georgijev, Tijena Dapčević, Đorđi i Anastasija. Dakle, odmah u nastavku, ako bude nekih izmena, ja ću vam svakako javiti. Mi se čujemo nešto malo kasnije. Uživajte, kreće show.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svita paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd.
3: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Sve nas spaja Balkan International.

0: Bog da.
1: Tačno je 11 časova na Balkanu.
2: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
3: Ja sam Iva Ilić. Na stolovima uspostavljena je poslednja linija odbrane od vrha Čikera do reke Maglašnice, duga oko 5 km. Vatrogasci sada rade na tome da uklone preostala žarišta i spreče ponovno širenje vatre. Situacija u Delibatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. Direktor kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović izjavio je da otvaranje fabrike humanoidnih robota u Šapcu pozicionira Srbiju ne samo kao regionalnog, već i kao svetskog lidera u oblasti veštačke inteligencije i novih tehnologija. Visoke cene energenata, geopolitičke tenzije i suša pritiskaju ekonomije širom sveta. Za 6 meseci rata na Bliskom istoku, samo je uvoz energije na globalnom nivou porastao za dodatnih 330 milijardi dolara. U jeku priprema za predstojeću zimu u Evropi ostaju otvorena pitanja. Kakva je spremnost zemalja u slučaju eventualnih većih poremećaja u snabdevanju i rasta cena nafte, gasa i struje? Broj poginulih u bujičnim poplavama u Nepalu povećao se na 1118, a više od 3900 osoba i dalje se vodi kao nestalo, saopštile su tamošnje vlasti. Jedna vest iz sporta, ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra u Brnu protiv selekcije Grčke u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Ovo će biti drugi susret Srbije i Grčke na ovom prvenstvu. Inače, Srbija je pobedila u svih 10 dosadašnjih međusobnih duela.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Tebe u ovom drugom satu sa novom pesmom Smirite mi rađaj sinove. Pre toga slušali smo Kneza, u okviru hit dana slušamo i Dina Merlina sa pesmom Zbog tebe, koja nam ponovo stiže za dva sata. Stiže nam i Anđelina, tu nam je Ricky Martin, Toše Proeski. Tu sam i ja, dakle Iva je sa vama ove srede. Pišite mi ako imate muzičkih želja, znate naš sajt radiobalkan.live. A između ostalog čućete i ko je to kupio najveću flašu viskija na svetu, u kome je zapravo reč.

0: Hajde, drugari, da vas čujem šta to vi želite da čujete na ovom našem zabavnom radiju. Makica nam šalje puno pozdrava iz Beograda. Ona želi da čuje Goca Tržan i pesmu Tajno moje, tako da nam to sledi odmah. U nastavku sledi nam i Emina Jahović, tu nam je jedan strani hit Rain Over Me. Pitbull je u pitanju, kao i Mark Anthony. Ako bude izmena, javljam, ništa ne brinite.
1: Slušate Radio Balkan.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Raspevana strana Balkana.
0: Radio Balkan International.
2: Slušate Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
5: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Na stolovima uspostavljena je poslednja linija odbrane od vrha Čikera do reke Maglašnice, duga oko 5 km. Vatrogasci sada rade na tome da uklone preostala žarišta i spreče ponovno širenje vatre. Situacija u Delibatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. Direktor kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović izjavio da otvaranje fabrike humanoidnih robota u Šapcu pozicionira Srbiju ne samo kao regiju, već i kao svetskog lidera u oblasti veštačke inteligencije i novih tehnologija. Visoke cene energenata, geopolitičke tenzije i suša pritiskaju ekonomije širom sveta. Za 6 meseci rata na Bliskom istoku, samo je uvoz energije na globalnom nivou porastao za dodatnih 330 milijardi dolara. U jeku priprema za predstojeću zimu u Evropi ostaju otvorena pitanja. Kakva je spremnost zemalja u slučaju eventualnih većih poremećaja u snabdevanju i rasta cena nafte, gasa i struje? Broj poginulih u bujičnim poplavama u Nepalu povećao se na 1118, a više od 3900 osoba i dalje se vodi kao nestalo, saopštile su tamošnje vlasti. Jedna vest iz sporta, ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra u Brnu protiv selekcije Grčke u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Ovo će biti drugi susret Srbije i Grčke na ovom prvenstvu. Inače, Srbija je pobedila u svih 10 dosadašnjih međusobnih duela.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Njujorku će biti umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura bit će 22 stepena, u Čikagu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 34. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Zagrebu 29 stepeni, u Sarajevu 28, dok će u Skoplju biti 33 stepena.

0: Balkanski razgovori sa Ljubom Perućicom.
1: Vrlo, vrlo jedan opušten i lep razgovor, iskreno uživao sam i ja se nadam da se čujemo vrlo brzo, eto čim dođem sa odmora i završim pesmu, čujemo se da pričamo o tom.
2: Obavezno, hvala ti puno. All rights reserved.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, sve jedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

povratak na posao nakon godišnjeg odmora i laganijeg letnjeg ritma rijetko kome prije, no obaveze su tu, život se polako vraća u normalu, a na nama je da se prilagodimo i u novu sezonu uđemo što spremni i sa puno elana. A kako bi vam to lakše pošlo za rukom, u nastavku programa čućete nekoliko pratičnih savjeta koji vam mogu dosta pomoći. Na prvom mjestu je dobra organizacija. U cilju postizanja i završavanja svih obaveza tokom užurbanog radnog dana, vrlo je bitno dakle da se dobro organizujete, i to na više frontova. Da organizujete svoj životni prostor, da organizujete svoje misli, potom svoje aktivnosti i naravno da usvojite neke dobre navike. Kada se dakle lepo organizujete i pripremite za nove izazove, vreme je da usvojite neke nove navike koje će vam život učiniti još zdravim, boljim i kvalitetnim. To spada dakle da krenete da vežbate, da povedete računa o ishrani i naravno da aktivirate svoj društveni život. A onda sa novom energijom i širokim osmehom u nove radne pobede.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svipa paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Na stolovima uspostavljena je poslednja linija odbrane od vrha Čikera do reke Maglašnice, duga oko 5 km. Vatrogasci sada rade na tome da uklone preostala žarišta i spreče ponovno širenje vatre. Situacija u Delibatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. Direktor kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović izjavio je da otvaranje fabrike humanoidnih robota u Šapcu pozicionira Srbiju ne samo kao regionalnog, već i kao svetskog lidera u oblasti veštačke inteligencije i novih tehnologija. Visoke cene energenata, geopolitičke tenzije i suša pritiskuju ekonomije širom sveta. Za 6 meseci rata na Bliskom istoku, samo je uvoz energije na globalnom nivou porastao za dodatnih 330 milijardi dolara. U jeku priprema za predstojeću zimu u Evropi ostaju otvorena pitanja. Kakva je spremnost zemalja u slučaju eventualnih većih poremećaja u snabdevanju i rasta cena nafte, gasa i struje? Broj poginulih u bujičnim poplavama u Nepalu povećao se na 1118, a više od 3900 osoba i dalje se vodi kao nestalo, saopštile su tamošnje vlasti. Jedna vest iz sporta, ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra u Brnu protiv selekcije Grčke u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Ovo će biti drugi susret Srbije i Grčke na ovom prvenstvu. Inače, Srbija je pobedila u svih 10 do sadašnjih međusobnih duela.
0: Na putu sa vama, Balkan International, hit dana Balkan Radija, hit dana.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
5: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
4: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Vena spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjave da će u narednim danima imati tačnu informaciju kada će izbori biti raspisani. On je govoreći o nedavnoj sednici Skupštine Srbije, na kojoj je na dnevnom redu bilo izglasavanje nepoverenja vladi, ocenio da je ona naročito trećeg dana prerasla u politički performans. Komandant KFOR-a, general major Ozgan Ulutaš, kaže da optimizacija tih oružanih međunarodnih mirovnih snaga pod vođstvom NATO-a ne predstavlja povlačenje, niti smanjenje obaveza alijanse prema Kosovu i Metohiji, već prilagođavanje snaga bezbednosnoj situaciji. Istako je da KFOR zadržava svoj mandat i da će nastaviti da ga sprovodi u potpunosti i nepristrasno uz uvažavanje zabrinutosti svih zajednica, uključujući i srpsku. Zapadno-Nilska groznica pojavila se u severnom i severoistočnom delu Skoplja, iako poslednji podaci pokazuju smanjenje broja novih hospitalizacija. Do sad je u Severnoj Makedoniji evidentirano ukupno 55 slučajeva, a trenutno se na klinici za infektivne bolesti leči 19 pacijenata. Kompanija Apple promenila je naziv jezera Ontario u jezero Amerika na web verziji svoje aplikacije Apple Maps za korisnike u SAD-u nakon izvršne uredbe američkog predsjednika Donalda Trumpa o preimenovanju tog jezera. Jedna vest iz sporta, Međunarodna košarkaška federacija ukinula je ograničenja za individualne sportiste, trenere, sudije i ostala zvanična lica iz Rusije i Belorusije. Konačna odluka o tome kada će biti dozvoljeno takmičenje ruskim klubovima i reprezentacijama očekuje se u decembru na bordu FIBE.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Njujorku će biti umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura bit će 22 stepena, u Čikagu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 34. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Zagrebu 29 stepeni, u Sarajevu 28, dok će u Skoplju biti 33 stepena.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Parovi koji se više raspravljaju ostaju duže u vezi, to kaže najnovije istraživanje. Snažna veza puna ljubavi može da podnese nesuglasice bez pretvaranja u ljutnju. Parovi koji su iskusili ljubav, ali i rasprave, shvataju važnost funkcionisanja veze. Bilo da se radi o strastvenoj prepirci ili šali, manje nesuglasice samo su štucanje u njihovoj ljubavnoj priči. Kažu naučnici, nisu sve svađe iste. Efikasna komunikacija ključna je za svaki uspešan odnos. Iako je važno izraziti svoje misli partneru, ljutita svađa može učiniti više štete nego koristi. S vremenom ćete naučiti oko čega se isplati svađati se, a oko čega ne. U redu je birati svoje bitke i ne spominjati svaku sitnicu. Međutim, potiskivanje emocija kako biste izbjegli sukob nije zdravo. Nesuglasice su prirodni deo svake veze, ali je važno znati kako se s njima nositi, usredsrediti se na jedno po jedno pitanje kako ne biste bili preopterećeni i izgubili iz vida početni cilj rasprave. E sad, ko se grdi, taj se valjda više voli, ne znam kako, ali kaže, neslaganje u vezi su prirodne i mogu značiti da oba partnera imaju različita stajališta i uverenja. Ipak, sretni i zaljubljeni parovi slušaju jedno drugo i iskazuju međusobno poštovanje, čak i u izazovnim razgovorima, da ne kažemo svađama, što znači da svađe mogu izgledati tako da, to kažu naučnici, da iznosite stavove svog gledišta bez prozivki i povišenog tona. Ponekad se složite da se ne slažete i to je u redu. E sad, ovo se lepo zvuči u teoriji, e sad, ali to se može u praksi tako da bude? Ne znam, ali ono što znam jeste da parovi koji se više raspravljaju ostaju duže u vezi, to kaže najnovije istraživanje.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li ste znali koja je razlika između onoga gde piše rok upotrebe i onoga gde piše najbolje upotrebljavati do? Evo šta kažu stručnjaci. Kako bismo znali da li je neka hrana ili proizvod svež, uglavnom se oslanjamo na datum isteka roka. A u ređim slučajevima i na miris. Ali da li biste kupovali hranu bez ograničenog roka trajanja? Nedavno su u Velikoj Britaniji dva velika trgovinska lanca na više od 500 proizvoda ukinuli oznake za rok trajanja. Oznake za sveže namirnice najbolje upotrebljavati do od 1. septembra ukinute su u Velikoj Britaniji. I to je urađeno postepeno, a već dugo godina unazad se razmišljalo o tome. Cilj je, kako kažu, da se uštedi na hrani i smanji bacanje hrane. Kada na proizvodu piše upotrebljivo do, to se najviše odnosi na hranu koja je lako kvarljiva i koja je rizična po zdravlje ljudi. Sa druge strane, najbolje upotrebljavati do odnosi se na kvalitet hrane, pre svega one koja je manje kvarljiva. Ne znam da li ste znali, postoji podatak da jedan građanin Balkana u proseku godišnje baci 108 kg hrane, a najviše u đubretu završi ono što se i najviše koristi, ali i najbrže propada, kao što su voće, povrće, meso i hleb. Zato, kažu stručnjaci, pokušajte racionalno da iskoristite namirnice, a jedan od odličnih rešenja jeste da na nedeljnom nivou organizujete plan obroka za svaki dan.
2: Ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.life. Info sako vam mnogo ljubav, zdravije, srike i sa nadam da kak je se vidimo od dijaspora pa naskoro. Vesak!

0: Volite da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
1: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
4: Marketing.

0: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macuc, izjave da će u narednim danima imati tačnu informaciju kada će izbori biti raspisani. On je govoreći o nedavnoj sednici Skupštine Srbije, na kojoj je na dnevnom redu bilo izglasavanje nepoverenja vladi, ocenio da je ona naročito trećeg dana prerasla u politički performans. Komandant KFOR-a, general major Ozgan Ulutaš, kaže da optimizacija tih oružanih međunarodnih mirovnih snaga pod vođstvom NATO-a ne predstavlja povlačenje, niti smanjenje obaveza alijanse prema Kosovu i Metohiji, već prilagođavanje snaga bezbednosnoj situaciji. Istako je da KFOR zadržava svoj mandat i da će nastaviti da ga sprovodi u potpunosti i nepristrasno uz uvažavanje zabrinutosti svih zajednica, uključujući i srpsku. Zapadno-nilska groznica pojavila se u severnom i severoistočnom delu Skoplja, iako poslednji podaci pokazuju smanjenje broja novih hospitalizacija. Do sad je u Severnoj Makedoniji evidentirano ukupno 55 slučajeva, a trenutno se na klinici za infektivne bolesti leči 19 pacijenata. Kompanija Apple promenila je naziv jezera Ontario u jezero Amerika na web verziji svoje aplikacije Apple Maps za korisnike u SAD-u nakon izvršne uredbe američkog predsjednika Donalda Trumpa o preimenovanju tog jezera. Jedna vest iz sporta, Međunarodna košarkaška federacija ukinula je ograničenja za individualne sportiste, trenere, sudije i ostala zvanična lica iz Rusije i Belorusije. Konačna odluka o tome kada će biti dozvoljeno takmičenje ruskim klubovima i reprezentacijama očekuje se u decembru na bordu FIBE.

0: Balkanski razgovori sa Barbarom Bobak.
1: Isto i tek, ti bi se šminkala i malo drugačije to zvuči kada ti pevaš, čini mi se, i zato i emitujem tu verziju, da ti ja kažem. Tako da, razmisli o Dobermanu.
2: Pa ja volim tu pesmu. Meni uvek mi je bila zanimljiva i simpatična i tako htela sam, eto, da je...
1: Pa baš to.
2: Mislim, ja pevam po nastavu. Znaš kako, ja sve te obrade što sam i radila i to kafansko veče i to sve, moja pojenta je bila, zato što te pesme generalno nisu baš nešto što je kao mainstream i najslušanije, da. A ja sam htela to da pevam.
1: Pa dobro, jesu.
2: Na nastupima i htela sam da se ljudi lepo provedu uz to. I sad, da ne da budu kao da, ne znam, nekad sam čuo ovu pesmu. I zato sam ja bukvalno taktički sam ja sve te pesme snimila, tako da, ali ja dobro, neću da otkrivam više svoje poslovne tajne.
1: Da.
2: I previše sam rekla, kradu mi ideje non stop. Tako da... All rights reserved.

0: radio stanicu Balkan International Chicago.
1: E, kaže, kako se pravilno koriste začini? Možda celog života solite jela pogrešno. Snažni začini koji se ne slažu međusobno. Jaki začini mogu nadjačati ili promeniti ukus drugih nežnijih začina. Također, vrlo verovatno, ne želite da kombinujete više oštrih začina u jednom jelu. Ponekad i lagana citrusna nota može zapravo da istakne jake, smele ukuse i poboljša ih. Ti jaki začini su zapravo đumbir, beli luk, karem, crni luk, vlašac, seme komorača, karanfilići i uglavnom to. Pritom, način na koji te začine kuvate možete im umanjiti njihovu oštrinu, a ako ih umereno koristite, dobit ćete najbolje od njih, ne pretjerano jak ukus koji ume da zasmeta i uguši jelo. Recimo, čen belog luka pečen ceom daće najugodniji ukus, posebno kada se kombinuje sa ruzmarinom, ali ne i sa đumbirom. Ali ako pržite beli luk sa iseckanim đumbirom, vrlo je verovatno da će dobro dopuniti ovu stvar, pišu poznati nutricionisti. E sad, dobri spoje. Uz govedinu ide dobro lovorov list, zatim ljuta začinska paprika, čili, kari, mirođa, senf, majoran, origano, peršun i ruzmarin. Uz svinjetinu dobro ide bosiljak, majčina dušica, senf, origano, peršun i ruzmarin. Uz živinsko meso najbolje ide kari, zatim đumbir, senf, peršun, biber i žalfija. Kada je povrće u pitanju, tu možete recimo krompir kombinovati sa kimom, pasulj sa majoranom, brokoli sa žalfijom, šargarepu sa mirođijom, krastavac sa peršunom. Pečurke, kažu, idu odlično sa belim lukom, ako niste znali. A sir jaja je najbolje kombinovati sa mirođijom, peršunom, crnim biberom i majčinom dušicom. Soje, kažu, najvažniji začin koji se najviše koristi u kuvanju, ali mnogi ne znaju da treba vremena da se potpuno rastvori i prožmu u jelo. Meso je najbolje usoliti dan pre nego što ćete ga spremati ili nekoliko sati ranije. Sa druge strane, plodove mora posolite 15 minuta pre kuvanja. Također, pasulj potopite i onda posolite pre kuvanja. Soj će u njemu omekšati kao i u drugom povrću. Recimo, kada su pečurke u pitanju, one su pune vode i smežuraće se ako se posole prerano. Soj im dodajte tek pred sam kraj prženja. A što se generalno povrća tiče, najbolje je posoliti povrće 10 do 15 minuta pre kuvanja, da bi to povrće upilo tu so. Nadam se sad, eto, toliko koliko da sam vam pomogao.
0: Slušate Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All-on-4 i All-on-6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svita paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Centar, Beograd.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
6: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
7: Nisam znao

0: Balkan International, Chicago.
1: Nekada su radnim danom na velikoj njujorškoj železničkoj stanici putnici uskakali u stolice čistača cipela i čitali novine, dok su čistači čučeći i ne štedeći snagu vešto nanosili pastu i do velikog sjaja glancali elegantne kožne cipele, mokasine, čiji

0: Magori likovi i bezbroj filmova i TV emisija od klasika poput Čistača cipela iz 46. do rasističkog karikiranja crnih čistača cipela. Danas je ta tradicija gotovo nestala u Americi. Poslednjih godina dokrajčuju ih i pad prometa, rad na daljinu, ali i oštra popularnost ležernije sportske obuće. Ljudi se sada totalno drugačije oblače kada putuju. Umesto u odelima i kožnim cipelama, oni putuju ležerno odeveni i u sportskoj odeći. Ipak ima onih koji dođu do čistača na aerodromu i izvade kožne cipele iz tašne da im se očiste, a zatim ih vrate. Dešava se i to. Ljudi dolaze radi čišćenja cipela, ali dolaze i zbog veze i razgovora i samo da se opuste i popričaju i da budu viđeni, da osete malo to saosećanje, kažu ljudi koji to i dalje rade na aerodromima u Njujorku. Jeste li vi negde nekada videli nekog čistača cipela i zapravo jeste imali onaj osjećaj da stavite nogu da vam neko očisti cipelu i platite kao što vidimo po starim filmovima i serijama?
1: To je ona moja muškarčina. Ja sam Sara Jo, a vi slušate Radio Balkan.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjave da će u narednim danima imati tačnu informaciju kada će izbori biti raspisani. On je govoreći o nedavnoj sednici Skupštine Srbije, na kojoj je na dnevnom redu bilo izglasavanje nepoverenja vladi, ocenio da je ona naročito trećeg dana prerasla u politički performans. Komandant KFOR-a, general major Ozgan Ulutaš, kaže da optimizacija tih oružanih međunarodnih mirovnih snaga pod vođstvom NATO-a ne predstavlja povlačenje, niti smanjenje obaveza alijanse prema Kosovu i Metohiji, već prilagođavanje snaga bezbednosnoj situaciji. Istako je da KFOR zadržava svoj mandat i da će nastaviti da ga sprovodi u potpunosti i nepristrasno uz uvažavanje zabrinutosti svih zajednica, uključujući i srpsku. Zapadno-nilska groznica pojavila se u severnom i severoistočnom delu Skoplja, iako poslednji podaci pokazuju smanjenje broja novih hospitalizacija. Do sad je u Severnoj Makedoniji evidentirano ukupno 55 slučajeva, a trenutno se na klinici za infektivne bolesti leči 19 pacijenata. Kompanija Apple promenila je naziv jezera Ontario u jezero Amerika na web verziji svoje aplikacije Apple Maps za korisnike u SAD-u nakon izvršne uredbe američkog predsjednika Donalda Trumpa o preimenovanju tog jezera. Jedna vest iz sporta, Međunarodna košarkaška federacija ukinula je ograničenja za individualne sportiste, trenere, sudije i ostala zvanična lica iz Rusije i Belorusije. Konačna odluka o tome kada će biti dozvoljeno takmičenje ruskim klubovima i reprezentacijama očekuje se u decembru na bordu FIBE.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 2. septembar. Ovan, na pravi način uspevate da rešite jednu situaciju, iako postoje velika neslaganja između ljudi koji su uključeni u celu ovu priču. Potrebu za žurbom morate kontrolisati. Ako hoćete da neko istinski pojuri za vama, morate se malo igrati ljubavnih igrica. Bik, odličan dan je pred vama, dan za dogovore, dan za saradnje, a bit će sigurno i nekih lepih iznenađenja, čak i u finansijskom segmentu. Danas u Bikovima moguća poznanstva koja će im itekako prijati. Sa stalnim partnerom dan ispunjen strastima i emocijama.
1: Balkanski razgovori sa Jovanom Pajić.
2: Dobro, jesi ti svesna sad totalno ovako, što se kaže, neskromno, da si ti imala hit ovoga leta? To je poprilično...
3: Možda i hit godine.
2: Možda i hit godine, ali hit leta svakako.
4: Pa ne znam, mislim, to sad govore, da kažemo, sve te, da kažemo, playliste i kogod je napravio neki izbor za hit leta, da li su to radio stanice ili neke televizije, stvarno ispada tako i na terenu jeste tako i sad meni kažu, ajde bre, više to sad ne sa ovom pesmu, ja kažu, pa ja nemam drugu, mislim... Pevala bi neku drugu da imam, ali za sad pevam ovu. Želim, mislim, pošto mi sad pričamo kao da smo na kafi, kao da nas niko ne sluša, da pozdravim sve slušaoce i da eto, se čujem opet nekim srećnim povodom kad budem malo više mogla i smela da pričam o ovoj novoj pesmi, ali sam stvarno srećna jer ona nema nikakve veze sa ludilom moje i baš će me zanimati kako će ljudi da prihvate nešto pa tek potpuno drugačije. All rights reserved.

Voz. Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 2. septembar. Blizanci, danas nema mesta stajanju jer je mnogo posla pred vama. Potrebno je da budete ažurni i da odradite ono što vam je prioritetno. Neke neprijatne situacije sa saradnicima moguće su posle podneva. Često će vam danas nedostajati pažnja voljene osobe koja se nešto ućutala. Rak, teško je da danas nešto možete promeniti koliko god se trudili. Prepustite se toku događaja i rešavajte situacije kako budu dolazile. Možete se osjećati dosta neraspoloženo zato što vam osoba koju ste od skora upoznali ne poklanja dovoljno pažnje.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Da, da, da, da, da, da, da, da.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 2. september. Lav, neke situacije nikako da se okrenu u vašu korist, pa ćete pokušavati da malo taktizirate. Pitanje je da li ćete uspeti da nešto konkretnije uradite ovom igrom. Moguće je da se neko poigrava sa vama i daje vam lažne nade. Razmislite o karakteru ove osobe. Devica, malo ste umorni, nego inače i odmah vam misli idu u nekom depresivnom pravcu. Trenutna situacija je baš samo to trenutno. Biće vremena da pokažete koliko vredite. Napeti odnosi sa emotivnim partnerom, tenzije se pojačavaju kako dan bude odmicao.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
2: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjave da će u narednim danima imati tačnu informaciju kada će izbori biti raspisani. On je govoreći o nedavnoj sednici Skupštine Srbije, na kojoj je na dnevnom redu bilo izglasavanje nepoverenja vladi, ocenio da je ona naročito trećeg dana prerasla u politički performans. Komandant KFOR-a, general major Ozgan Ulutaš, kaže da optimizacija tih oružanih međunarodnih mirovnih snaga pod vođstvom NATO-a ne predstavlja povlačenje, niti smanjenje obaveza alijanse prema Kosovu i Metohiji, već prilagođavanje snaga bezbednosnoj situaciji. Istako je da KFOR zadržava svoj mandat i da će nastaviti da ga sprovodi u potpunosti i nepristrasno uz uvažavanje zabrinutosti svih zajednica, uključujući i srpsku. Zapadno-Nilska groznica pojavila se u severnom i severoistočnom delu Skoplja, iako poslednji podaci pokazuju smanjenje broja novih hospitalizacija. Do sad je u Severnoj Makedoniji evidentirano ukupno 55 slučajeva, a trenutno se na klinici za infektivne bolesti leči 19 pacijenata. Kompanija Apple promenila je naziv jezera Ontario u jezero Amerika na web verziji svoje aplikacije Apple Maps za korisnike u SAD-u nakon izvršne uredbe američkog predsjednika Donalda Trumpa o preimenovanju tog jezera. Jedna vest iz sporta, Međunarodna košarkaška federacija ukinula je ograničenja za individualne sportiste, trenere, sudije i ostala zvanična lica iz Rusije i Belorusije. Konačna odluka o tome kada će biti dozvoljeno takmičenje ruskim klubovima i reprezentacijama očekuje se u decembru na bordu FIBE.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 2. septembar, Vaga. Ako se stvari ne budu odvijale u onom pravcu koji priželjkujete, nemojte odmah padati. Sačuvajte svoj mir i ne dozvolite da vas ovo poremeti. Nažalost, u ovakvom mentalnom stanju niste raspoloženi naročito za susret sa emotivnim partnerom. Škorpije, mnogo ste se energetski istrošili oko jedne obaveze, pa ćete jedva čekati da završite sa poslom i da odete kući. Vaše neraspoloženje je evidentno, pa bi danas trebalo izbjegavati jače kontakte sa emotivnim partnerom, jer će pogrešno protumačiti vaše ponašanje.
1: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 2. septembar. Strelac, istina je da je ovaj dogovor koji ste postigli nešto najbolje što se moglo u trenutnim okolnostima ostvariti. Ipak vi niste zadovoljni i smatrate da je moglo bolje. Popodnevni sati su izvrsni da izađete i ostvarite nova poznanstva. Ako imate partnera, stoji napetost. Jarac, bolja koncentracija nego u prethodnim danima, pa ćete lakše završavati sa svojim obavezama. Ukoliko baš zagusti, neko od kolega će biti voljan da priskoči u pomoć. Pravi je trenutak ako želite da pokrenete jaču komunikaciju sa nekim ko vam je interesantan.
1: Radio Balkan.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Ej, čao, ja sam Vuja, šta radiš?
2: Evo, sprijem se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
2: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo. Kakav je sam darom.
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sati?
1: Što?
2: Okreni 9:05.
3: Čovjek napravi glupost jer misli da je

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 2. septembar. Vodolija, danas ćete biti mnogo aktivni u kontaktima sa saradnicima i današnji dan može doneti neke izuzetne pomake i po pitanju posla i po pitanju financija. Pokažite dobru volju i prihvatite razgovor koji inicira emotivni partner. Potrebno je da napravite dogovor. Rib, malo ste se podigli u odnosu na jučerašnji dan i to samo iz razloga što ste neka pitanja uspeli da rešite i da na njih stavite tačku. I neki interesantni predlozi od strane saradnika dolaze na dnevni red. Očas posla možete pokrenuti komunikaciju sa simpatijom.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Na prvo slušanje.
1: Pa.

0: preuzimaš mita. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
5: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
5: cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
1: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Sve nas spaja Balkan International.
6: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
4: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

Σαν μου μουδάκια ο Ιάν.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
6: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
6: cherrytrader.com.
0: Vena spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: Balkanski razgovori sa Marinom Visković.
1: Hvala, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima. Ja se nadam da se opet družimo, gledamo na nekoj turneji, na nekoj zabavi.
2: Sve može, sve smo se dogovorili. Hvala ti na ovom razgovoru.
1: Hvala ti puno. Veliki pozdrav. All rights reserved.

0: Live.
1: Neće večeras biti bolje žurka, ali na Slobodnom ili na Narodnom radiju, ali svakako na Radio Balkan.

I udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International. Ko su najpristojniji turisti na svetu, ko ostavlja najveće napojnice? Novo istraživanje pokazalo je koje se nacionalnosti smatraju najpristojnijim turistima, ko ostavlja najveće napojnice, ko najviše troši, a ko na putovanjima najviše traži avanturu i uživa u hrani. Lepo ponašanje tokom putovanja može da ostavi snažan utisak. Prema novom istraživanju, neke nacionalnosti posebno se izdvajaju svojim ponašanjem. Japanski turisti proglašeni su najpristojnijima na svetu, iza njih slede Norvežani i Švajcarci. Druge nacionalnosti našle su se na vrhu u kategorijama poput davanja napojnica, potrošnje tokom putovanja, sklonosti avanturama i interesovanja za lokalnu hranu. Istraživanje je sprovela internet platforma za afričke safarije Safari Bookings, koja je anketirala 192 turistička operatera. Pitanja su se odnosila na to koja je nacionalnost najpristojnija, koja daje najbolje napojnice, ko najviše troši. Japan se našao na prvom mestu liste najpristojnijih turista na svetu. Japanci je navelo 21,1% anketiranih turističkih operatera. Slede Norveška sa 10,6, Švajcarska 10,4, dok su iza njih turisti iz Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. Na posljednjem mestu našli su se italijanski turisti, samo 1,3% smatralo je najpristojnijom nacionalnošću na svetu. Ipak evropski turisti dobili su pohvale jednog od anketiranih operatera iz kompanije Imara Tours Zanzibar. Mnogi naši evropski gosti veoma su zainteresovani za ponašanje divljih životinja i često postavljaju detaljna pitanja o životinjama i njihovoj zaštiti. Amerikanci ostavljaju najveće napojnice i najviše troše. Amerikanci su očekivano, s obzirom na njihovu poznatu kulturu davanja napojnica, proglašeni turistima koji ostavljaju najveće napojnice. U toj kategoriji dobili su 29,5% svih glasova turističkih operatera. Nemci najviše traže avanturu, slede Francuzi 17,8, Holanđani sa 11%. Na drugom kraju liste našli su se Britanci i Indici, koji su dobili po 4,5%, dok su Španci ostvarili 4,3%. Rezultati sugerišu da su turisti iz tih zemalja nešto skloniji odmoru tokom putovanja. Među turistima koji putuju zbog hrane, većinu prvih pet mesta zauzele su azijske nacionalnosti. Na prvom mestu našla se Indija, slede Japan i Francuska, dok je Kina zauzela četvrto mesto. Holandija je peta sa 7,7%, a tek 0,1% poen ispred Italije na šestom mestu.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svipa paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar Beograd. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Na putu sa vama, Balkan International. Proglašen najbolji bar u Evropi za 2026. godinu smešten je u napuštenoj fabrici. Ovo mesto odiše atmosferom, jedinstvenom lokalnom kulturom i odličnom energijom. Možete da osetite atmosferu nekog grada, jednostavno šetajući njegovim ulicama i obilazeći najpoznatije znamenitosti. Ali ako želite pravi, autentični uvid u njegov život, trebalo bi da posetite njegove barove. Kada su u pitanju najbolji barovi, jedan od izvora kojima možete da se obratite za preporuke jeste European Bar Guide, koji upravo objavio godišnju rang listu u 100 najboljih mesta za piće širom kontinenta. Na sajtu navode da barove ocenjuju jednostavno na osnovu toga koliko dobro rade ono što žele da rade, spektakl, atmosferu, društvenu scenu, zanimljive običaje, lokalnu kulturu i naravno kvalitet i izbor pića, a jedno posebno neobično mesto zauzelo je prvo mesto. Szimpla Kert, prvi budimpeštanski ruin bar, ove godine našao se na vrhu liste. Smešten je u napuštenoj fabrici, piće je počeo da služi još 2002. Budimpešta je poznata po ruin barovima, lokalima, smeštenim u napuštenim ili zapuštenim zgradama sa električnim enterijerom, izrazito neobičnom atmosferom, a ovaj lokal bio je pionir među njima. Kako navodi vodič za barove, poseta mesto Szimpla Kert deluje kao ulazak u portal u drugu dimenziju. Disko, kugle i lampice okačene su gotovo svuda, muzika glasno svira, gosti sede na svemu, od tankih stolica i udobnih sofa do prepravljenih automobila unutar prostora koji podseća na lavirint. Na drugom mestu našao se Restins Luciferum, neobična kombinacija muzeja i bara, smeštena u staroj masonskoj vili u Brižu. Ovo intimno mesto koje istovremeno može da primi više od 20 gostiju, a radno vreme varira, pa je najbolje unapred proveriti kada je otvoreno. Treće mesto zauzeo je Le Fleur en Pierre d'Or u Briselu, dok je među prvih pet još Goupil Le Folle, takođe u belgijskoj prestonici Zlatna ribica u Sarajevu. Znači, Budimpešta, Briž, Brisel, Brisel, Goupil de Flol, Zlatna ribica, Sarajevo, peto mesto, Papa Joy, Keln, Bruč za Bertije, Briž, Bar Marcela, Barcelona, Roha, Prag i Lepota, Outlet, Liješ. A nadam se da sam pravilno izgovorila sva ova imena.
1: Činilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
5: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
7: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Portal radiofm.rs.
7: radiofm.rs.
8: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
9: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
8: odmah.
9: cherrytrader.com.
1: Sve nas spaja Balkan International.
10: Marketing.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušu.

0: za koje se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Prijatnu i udobnu vožnju i puno predivnih milja želi vam baš Balkan International.

Jugo ide u Ameriku, stiže pred domaću publiku. Film od 3. septembra u bioskopima širom Srbije, a filmsko putovanje počinje u Kragujevcu, gradu u kome je proizveden Jugo. Kako se navodi u saopštenju, dugometražni dokumentarni film Jugo ide u Ameriku reditelja Filipa Grujića i Alekse Borkovića od 3. septembra stiže u bioskope širom Srbije, a tokom septembra biće prikazivan u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji. Film svoje bioskopsko putovanje započinje u Kragujevcu, gradu u kome je proizveden Jugo, gde će u četvrtak 3. septembra u 20 časova biti održana specijalna projekcija u bioskopu Cineplex u prisustvu reditelja Filipa Grujića. Specijalna projekcija u Novom Sadu biće održana u subotu 5. septembra u 20 časova u areni Cineplex. Film Jugo ide u Ameriku prati grupu milenijalaca iz Srbije koji kreću na putovanje kroz Sjedinjene Države u najupečatljivijem automobilu sa ovih prostora, Jugo, kultnom jugoslovenskom automobilu nekada ismevanom kao najgori istoriji. Film je svetsku premijeru imao na jednom od najznačajnijih svetskih festivala dokumentarnog filma u Kopenhagenu, dok je na festivalu Beldokos osvojio nagradu publike i specijalno priznanje u Teen selekciji. Nakon brojnih festivalskih projekcija širom regiona, tokom leta Jugo ide u Ameriku sada kreće na svoje najvažnije putovanje pred domaću publiku bioskopima širom Srbije.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

Ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakujem mnogo ljubav, zdravije, sreća i se nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Besaka!

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svipa paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svipak paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar Beograd.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
5: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
6: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking. Parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Vena spaja Balkan International
2: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Aesthetic Centru. Uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Centar, Beograd.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rješenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Posjeti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrijednost tvojeg kamiona opadne. Posjeti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala, pucala na komade. Ja sam praznih reči ogluvela, na obećanja otupela,

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.